jolly ho. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

torsdagjegerne i Vestersjøen ønsker deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver torsdag 3. september, klokken har passert 9, vi åpner 9-10 i dag med far David og Marine Words. Det er meg og deg den neste timen, når klokken blir 10, så er det Sonja Eike som kommer inn i studio. Og så går det slag i slag, vi sitter frem til 11, og så kommer Jostein fra 11 til 12, og så kan vi jo få sove et tog når vi først er i gang. Minner om Ingvar Kjell i kveld fra 20 til 21. Da er det tysk musikk som blir servert her på Radio Kos. Vi fortsetter vår musikalske vandring med. Da skal vi få med oss P2-bandet i foranledningen i dag. Og melodien Min beste venn.

Der fikk Mary Clapton det. Tears in Heaven, tone lett og elegant ut. Passert 15 over hele timen allerede. Ifra Eric Clapton så skal vi få med oss Patsy Cline og melodien True Love.

0: Der fikk vi Pepsi Klein, True Love, og vi skal straks få litt annonser fra våre annonsører. Og opp imot en liten annonsepause her på Koseradioen, så skal vi få Tobias Sten og Alvin hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

fikk med Burl Ives, Call Me, Mr. In Between. Den. Vi skal bevege oss litt videre, vi skal få med oss av gruppen The Trucks og melodien A Girl Like You her på Kos Radioen Radio Kos. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider som radiokos.no. Vil du komme I kontakt med oss her på radioen, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no.

Bjørn Pek med Detrox, det a girl like you her på Koseradioen. Mitt navn Jan Einar Westersjø. Jeg gleder deg gjennom timen 9-10 hver mandag til og med fredag. Og etter meg så det Sonja som kommer I studio. Så går det slag I slag. Vinner om klokka 13 I dag, Ingvar Kjell. Klokka 15, Good Old Days. Klokka 17 så det Sonja Eike I studio. Klokka 18 så får du Terje med masse flott country. Klokka 19 så får du Jostein. I dag det torsdag. Det betyr klokka 20.00 så får du Ingvar Kjell med tysk musikk I en time. Frem til 21.00. Da det Sonja som avslutter frem til 22. Fra 22.00 frem til 09 I morgen formiddag så får du musikkmaskinen vår som serverer deg masse herlig flott radiokosmusikk. Men nå, Celine Dion

det her på radioen. Vi skal bli oss litt videre i vår musikalske vandring. Vi skal hjem igjen, vi skal få litt norsk, vi skal at på til å få litt lokalt. Vi skal være til Leif og kompisene, og ja, Leif Nilsen forlot oss jo alt for tidlig for en del år tilbake i tid. Men nå i 2026, så er det kompisene til Leif, de er ute og har noen konserter, så følg med i lokalpressen. Kanskje de spiller en plass som passer for deg, og oppsøker de og får de med seg. Man kjempedyktige, og ikke minst en dyktig vokalist de har fått med seg til å fremføre Leif Nilsens sine sanger. Så her kommer Leif kompisene med melodien Stranddag.

Der fikk vi Alexander Hauge det, og sangen til Karmøy det. Vi avslutter med litt mer norsk musikk I dag, og vi mot heltimen og korsjørene kom inn I studio, så skal jeg servere deg gruppen Sydvest og Tirna Noir, og så høres meg og deg igjen I morgen. Da vi kom til fredag, og jeg I studio mellom 9 og 10. Og klokka 11, som sagt, så kommer Jostein, og så går det slag I slag utover hele torsdagen, så ønsker jeg deg en herlig, flott torsdag, og så en fin dag, og så høres vi igjen I morgen.

hei, hei, hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og jeg åpner med Billy McFarland, og da skal vi videre med Fernandos, og de har mange flotte sanger. Her kommer Forsøk Forstå.

da skal vi løpe på Marty Robbins. Her har han med seg Jean Prouvett med melodien Love Me. Og det er flotte country, den er nydelig, synes jeg.

og da jeg kom frem til siste melodi i denne musikktimen om å slutte av, og det gjør jeg med Engendals en siste gang. Du må ha tusen takk for å lytte på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert av denne timen, som sier som vanlig på gjenhør. Hei hei.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, da var melodien I Hear You Knocking av den svenske popsangeren og gitaristen Hans Edler. Så skal vi over til en kar som er litt mer kjent, bassisten i The Beatles, nemlig Paul McCartney. Og her kommer med den nydelige melodien No More Lonely Nights. Wait.

Ja, da skal vi over til USA en tur, nemlig til Boston. Der plukte ut en amerikansk sanger som synger med i sånn country og rock, nemlig Stan Martin. Og her kommer Melin, The Wild Side of Life.

Så skal vi til USA med et annet orkester, orkester som startet opp som et studioband, nemlig The Phantom Blues Band. De kom fra California da, og her får vi de med din Don't Fight It.

Ja, dette var da ikke den artisten vi skulle ha, men det var så fin melodi at vi måtte bare kjøre igjennom. Det var nemlig melodien Love Calls av artisten James Intveld. Men nå skal vi få den fransktalende artisten fra Kanada, Bobby Bassini, og her kommer melodien Cherish Our Love.

Så jeg plukket ut en nederlandsk sanger, komponist og tekstforfatter og plateprodusent av indonesisk opprinnelse, nemlig Jack Denish. Men Denish var ikke bra nok som artistnavn, så han hette nå Jack Jersey. Og her kommer han med den nydelige melodien In the Still of the Night.

Så skal vi over til Sverige, til Stockholm, der en kar som heter Peter Jacewski. Han var en sånn tidligere bassist og gitarrist og vokalist i orkesteret The Boppers. Helt til 1993, da fant han ut, nå startet med et eget band og synger. Og her skal vi få med en lyd som heter Who Put The Bomb?

Ja, nå skal vi over til litt japansk musikk. Og de har vi ikke hatt på en stund, men dette orkestret, The Blue Comets, som jeg liker så godt, de startet opp I 1957. De ble populære for de fikk så populære at de begynte å få jobbe I alle de amerikanske militærleirene rundt I Asia. Og her skal vi få de I Melin, Makes No Difference.

så skal man ta turen ned til Holland igjen. Det et orkester som startet opp i 1985, nemlig The Dixie Axes, og de spiller rock'n'roll, country og instrumentalsk, og her kommer de med melodien Wheels.

Så skal man ta turen til Norge. Da har jeg plukket ut ved kanskje en av de mest populære popgruppen vi hadde i Norge på 60-tallet, nemlig The Pussycats fra Tromsø. De startet opp i 1962. De har også vært i Sandnes, jeg var så de tror det var i 68 i Giskehallen. Og her skal vi få de med Lean Why Have We To Wait.

Så skal vi ta turen ned til Holland igjen. De har så mange gode band. Og her et som spiller mye rock'n'roll fra 60-tallet. De har alltid et sånn superfine gitarlyd og spiller mye i shadow-stil. Nemlig bandet The East West Rockers. Og her kommer de med lin Let Me Tell You.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da blir det svensk musikk igjen. Og da plukket jeg ut et orkester som startet opp I 1967 som et countryband, men ble fort et av de mest populære dansebandene både I Sverige og Norge, nemlig Lasse Steffens. Og her kommer de med melodien «Aldri har jeg elsket så». Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

hørte Robins stemme, El Paso. Og det var en historie der også fra Cowboyland. Han var veldig glad i en par jenter der i El Paso. Og så en kveld så kom der inn en, hva skal man si, ung og vittlig cowboy, som gjorde tilnærmelser til henne. Og da spurte han hvilken rett han hadde til det. Og da grep han til revolveren, og så ble han skutt. Og Marty Robbins måtte flykte. Og så klarte han ikke å holde seg, så han etter noen tid, så kom han tilbake igjen. Og da ble han skutt. Og det var det. Så kommer Tammy Wynette her nå med noe bedre, synes jeg. Forever yours.

magic moments, magiske øyeblikk som oppstår når to hjerter begynner å banke for hverandre, og de øyeblikkene og de minnene de får da sammen. BZN kommer nå, Only to You.

Ja, det var bedre enn det med Only to you. Bare til deg, og bare til deg vil jeg gi min kjærlighet. Og jeg vil at du skal gi meg din kjærlighet, alltid. Så kommer Stevie Wonder her, og han har en herlig sang. I just called to say I love you. Tenk å få en sånn telefon.

Det var Adam & Eve det med «When the sun er vakt in den bergen», «Når solen står opp over fjellen». Og så er han da både på engelsk og fransk, så jeg tror ikke jeg trenger si så mye mer om det. Men jeg har nå funnet fram en fransk også i samme slengen, har i dag valgt ut Charles Navour med «Venezia sin tid, que c'est trist Venise».

Charles Navodame, Venezia sinti, kese trist Venice. Venezia uten deg, det trist Venezia. Så kommer Emilio Harris her, sammen med Dolly Parton og Linda Ronstadt. To know him is to love him.

Det var Loretta Lind med Secret Love, hemmelig kjærlighet. Den var en gang bare i hjertet mitt, men den ble utålmodig og ville ut og bli fri, for å si det på den måten. Og det han nå. Så nå står jeg og roper det ut overalt. Elvis Presley ligger klar nå med Good Luck Charm.

Elvis Presley det med Good Luck Charm. Lykkeamulett vil jeg si. Og han trengte ikke noen lykkeamulett. Han ville ikke ha noen firkløver eller sånn haralab eller noe sånt. Han ville ha hun som lykkeamulett. For hennes kjærlighet, den var verdt mer enn alt gull I verden. Så kommer Patsy Cline. I love you so much, it hurts me.

Der war der Patsy Cline, I love you so much, it hurts me. Jeg så glad jeg at det gjør meg vondt, og sånn det hele tiden. Pat Boone sammen med Shirley kommer nå, You'll Never Be Lonely.

summon me surely. You'll never be lonely. Du vil aldri bli ensom eller alene etter du har møtt meg. Da skal vi være sammen. Det skal jeg sørge for hele livet. Så kommer Al Martino nå, You're the love of my life.

var Tim Reeves med Snowflake, snøflag. Og du kom til meg med mange, mye snøflag I håret ditt. Og det var kjærligheten du kom med til meg. Så etter det så har jeg bare ville ha... Så kommer Connie Francis nå med Sincerely.

Ja, det var Connie Francis, det med oppriktig eller sinnserlig da på engelsk. Og hun var oppriktig glad i han, og så spør hun om han oppriktig glad i henne. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Anita Bryant, Blessings of Love, kjærlighetsvelsignelser. Vi får ikke hele melodien, men vi får noe. Kos dere og ha en fortsatt fin dag.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days musikk. God gammelt musikk, ja. Det I dag I Leif I studio og...
1: Og Terje.
0: Og Terje, ja. Mange kom ikke I dag.
1: Nei. Vi skal begynne med Leif I dag, en sang som kom ut I 1963. Og den heter I Will Follow Him. Mm-hmm. Den ble nummer 1 I USA. Står der ikke noe kan bli I England, men I Sverige ble jeg nummer 2.
0: Oh, ja.
1: Og hun ble kalt for Little Peggy March. Hun var aktiv fra startup I 1962, hun. Og etter Wikipedia så holder hun på ennå.
0: Ja.
1: Jo, så var hun fra Pennsylvania.
0: Åja.
1: Oh, ja. Du drar ja,
0: det helt... Det var kanskje de skulle ha fest på sykehuset, vet du.
1: Jaha.
0: En som kom... Skal bare klese ut på den avdelingen de kom på.
1: Ja vel.
0: Og så kom han og så han bare hengte et linkled over litte karen.
1: Ja.
0: Ja, så sa jeg, hva avdelingen du da? Nei, penis I linavdelingen, så.
1: Ja, ja. Du vil legge merke til når du hører denne her, Anne, så var det altså Knut Lystad og Lystad KLM, som de kallte
0: ja, ja.
1: Ja, de hadde jo denne på norsk.
0: Er det?
1: Ja, se torsken kommer nå.
0: Og denne, ja, ja, den, ja.
1: Ja. Se torsken, se torsken.
0: Ja, ja.
1: Men nå må vi slutte til, nå skal vi spille I Will Follow Him.

0: Vi holder oss i UK, så det heter.
1: Ja.
0: Da skal vi ha en som du er ikke så begeistret for gruppen, men denne her er litt mer rockete.
1: Oh, ja.
0: Jeg tror ikke du har hørt den før. Den, det er en grei intro og så, sånn skikkelig sånn, sånn kompsel som du liker.
1: Ja vel, ja. Ja, for jeg holder i stedet likt alt det, synes jeg.
0: Ja.
1: Alt for mye stemmer.
0: Ja, nå er det det jeg liker.
1: Ja.
0: 1972 kom denne ut, Long Cool Woman in a Black Dress, hette den. Den ble nummer, bare nummer 32 i England, men den ble nummer 1 i USA, ja, og solgte 1 million i USA, fikk platina-plata.
1: Det var han ikke med, han så sluttet.
0: Nei, han hadde nok sluttet da, han Graham, ja. Nash, ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men han Alan Clark var jo med, det var han som har den spesielle stemmen. De var ifra, eller er ifra Manchester, de holder jo på enda. Det er to originale igjen, og så har det vært i gjennom 10, og så har det vært 25 stykk innom det bandet.
1: Nå holder jeg
0: ikke. Nei. Da spiller vi Long Cool Woman in a Black Dress. Ja.

0: Husker du Leif Tammy, filmen Tammy?
1: Nei.
0: Nei. Jeg var på han og, i Sandnes, og Debbie Reynolds som spilte hovedrollen, hun sang jo også titelmelodien. Og den ble veldig populær, den gikk helt til topps, den i, på Billboard.
1: Åja, ja. Var hun sanger spesielt?
0: Da? Nei, hun var egentlig filmskuespiller.
1: Ja, de meste filmskuespillere kan synge alle.
0: Stemmer det. Hun er fra Texas, hun.
1: Åja.
0: Og kom, denne her Tammy-sangen kom ut i 1959. Og hun, Debbie Reynolds, hun døde i 2016, hun, 42. Så hun ble spilt jo også i den der Singing in the Rain-filmen, der med Fred Astaire, den spilte også hun i. Skal vi høre om du hører, husker han igjen? Ja.

0: Walk the dog, ja, det er tur, går tur med hoen.
1: Ja, lufta hoen, ja. Ja. Ja. Da de må plystre etter når de ikke lyver, vet
0: du. Ja, ja.
1: Men kan ikke spille Rolling Stones, da må vi ha med Beatles også, ja, så vi får veie opp dette her. Jeg har tog med I Want to Hold Your Hand, som kom ut året før denne Walking the Dog, kom ut i 63 den. Den ble jo nummer en over hele verden, bortsett fra Belgia og Finland, der ble han bare nummer 6.
0: Nå ja.
1: Ja. Skal vi bare spille den live?
0: Ja, det må vi ha.
1: Ja.

0: Koselige slutt det.
1: Ja. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit, ja. Men jeg har store navn på rekke av rad her, Leif.
1: Ja.
0: Da har vi hatt Rolling Stones, som har hatt Beatles, nå Fats Domino, og nå skal vi ha Cliff and the Shadows. Mm-hmm. Det vil si at denne ble jo spilt inn i 58, men han kom ikke ut før i 59.
1: Åja.
0: Så hette det Living Doll.
1: Det var jo det største Cliffen, det.
0: Ja, stemmer det. Det var da Shadows hette Drifters. De skiftet navn, de skiftet navn de tidlig i 1959.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men på singleplaten så står der Cliff Richard and the Drifters.
1: Gjør det?
0: Ja, da gjør det for den singelen. I og med at den ble spilt inn i 58. Mhm. Jeg har tatt med, som vanligt, en litt nyere innspilling, for jeg synes det er mye bedre lyd, og dette er faktisk en live-innspilling fra ca. 2000 og et eller annet.
1: Ja, det var ikke Shadows da, men?
0: Jo, Shadows var med på den, ja. Det var den som heter Reunited. Den, det er en konsert de lagde plate av.
1: Han har spilt inn mye med vanlige rockorkester også,
0: han. Ja, han har spilt det disse turnéene han har reist i senere.
1: Ja.
0: Det har han jo med helt andre musikere.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Skjedde altså egentlig ikke noen rockorkester?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Riffene spiller det ikke sånn som de bruker rock.
0: Nei. Men vi hører på Living Doll.
1: Ja.

0: Ja, godt å høre. Jeg sa de kommer på rekke rad neste på lista i dag, det er Paul Anka.
1: Ja.
0: Han var jo fra Ottawa i Canada, han. Aktiv fra 1955 og holder på ennå. Crazy Love skal vi spille i dag. Den kom ut i 1958, den, og ble nummer 15 på Billboard.
1: Så tidlig,
0: ja. Ja. Han er født i 41, han. Så han var ikke så gammel. Han var ikke mer enn 14 år da han begynte.
1: Nei, vel.
0: Ja. Da hører vi på Crazy Love.
1: Ja. Crazy Love.

0: Da tar vi gå videre til Everly Brothers.
1: Ja, Maybe Tomorrow.
0: Maybe Tomorrow, den synes jeg er jækla fine. Eller grevla fine, så, ja. de sier.
1: Voldsomt fine, sier.
0: Voldsomt fine, ja. Den kom ut i 1957, den. Og ble nummer 1 i USA og nummer 2 i England. Og det er altså B-siden på Wake Up Little Susie.
1: Ja, det er det,
0: ja. Ja. De har liksom en fin måte å synge på det. På et parti, der holder den ene tonen, mens den andre går litt sånn, ikke sant? Det er en skikkelig fin effekt. Det er jo ikke mer noen av dem. Don, han døde i 2018, og Phil, han døde i 2007.
1: Ja, av kols.
0: Ja, han røykte han.
1: Ja, man bare røykte.
0: Og det var han som hadde den høyeste stemmen.
1: Var det, ja?
0: Ja, ja, ja. Det var det. Vi hører på å nyte Maybe Tomorrow.

0: så skal vi spille en sang om snop.
1: Ja, sweet for my sweet.
0: Sweets for my sweet, ja.
1: Sugar for my honey.
0: Ja. Da snakker vi om The Searchers, som var fra samme plassen som Beatles, Liverpool.
1: Mm-hmm.
0: De kom ut med Sweets for my sweet i 1963, og den nådde ikke opp på listene i USA.
1: Nei.
0: Men han ble nummer 1 i England.
1: Ja, ja.
0: Ja. Searchers holdt på de har sluttet faktisk nå.
1: De har det, ja.
0: De sluttet i 2019, startet i 59, så det blir noen år.
1: Ja, de slutter jo det.
0: Ja. Og vi snakket jo tidligere om det Drifters og Shadows som måtte skifte, eller Drifters som Shadows hette.
1: Mm-hmm.
0: På grunn av en amerikanske gruppe, da måtte jo de skifte navn, men den gruppen i Amerika hadde Sweets for My Sweet 2 år før. Altså i 61.
1: Oh, ja.
0: Og den ble nummer 16 på listene i USA, men som sagt, Searchers, de klarte ikke det. Men da spiller vi bare Sweets for My Sweet, The Searchers.

0: Så må vi ha en dame live.
1: Ja, og Connie Francis.
0: Connie Francis.
1: Men det ikke henne sang det?
0: Nei, det kan godt være, men det i hvert fall hennes første hit, nummer en hit.
1: Er det? Jeg vet ikke hvem som har spilt den inn.
0: Ja, det er mange som har spilt den inn.
1: Elvis spilt den inn.
0: Elvis har spilt den inn, ja. Jim Reeves har spilt den inn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Elvis spilt den inn i 3-4-50,
0: ja.
1: Ja. Før han begynte å bli slå gjennom.
0: Akkurat. Men uansett så fikk Connie Francis en nummer 1 plassering med den her i 1958.
1: Mm-hmm.
0: Han ble først gitt ut, det så jeg også, han, Elvis var ikke først til han.
1: Nei, det var noen gammel sang.
0: En som hette Barney Burgentine. Han kom ut i 1948 med han.
1: Ja, det ser du.
0: Ja. Connie Francis, hun hadde også vært til å gi seg, ikke bare kjøre. Hun var aktiv fra 1943, hun. Så da var hun 16 år når hun begynte.
1: Lever ennå, eller?
0: Ja, hun lever ennå, ja.
1: Hun er i Japan ennå, eller?
0: Jeg vet ikke hvor hun bor henne. Nei. Men hun sluttet av sin artistkarriere i 2018. Det var meningen hun skulle prøve å gjøre comeback, men det tror jeg det skar seg.
1: Vi var av italiensk opprinnelse.
0: Stemmer det, stemmer det. Da hører vi på My Happiness. Ja.

0: Tida går fort når vi har det kjekt, Leif.
1: Ja,
0: nå er det. Og så vi når bare en til.
1: Ja.
0: Og det blir da Sheila av Tommy Rowe. Den kom ut i 1962 og ble nummer 3 i England og nummer 1 i USA. Og han Tommy Rowe, han er født i 1942 i Atlanta, Georgia, og var aktiv fra 1959 til 2018. Han hadde en annen hit som heter Dizzy. Den prøvde med på i Plattfots, men det skar seg, og det var veldig høy. Så vi sier takk for oss med Sheila, Tommy Rowe.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

så sa han, jeg gikk deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ricky King, der jungen mitt harmonika, og skal fortsette der med Western Swingers. Bildet ditt går aldri bort. Kos deg. Den timen sammen med meg her på Radio Kos.

ikke med den flotte tyske der. Da skal vi videre her med mer musikk, og nå er det Lasse Johansens orkester, som fremfører melodien Vi to, og det må jo være meg og deg, det, ikke sant? Yes!

med på My Broken Souvenir. Men da skal vi videre med mer fin musikk her. Og nå er det vikingernes tur. Og de fremfører melodien Borte er bra, men hjemme er best. Helt enige.

avslutte med Andrea Jørgens Manuel Goodbye. Og da må du ha tusen takk for at du lytta på musikktimen min. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos. Da sier vi som vanlig på gjenhør. Hei hei.

0: er Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Gene Watson og Love in the Hot Afternoon. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje så vanlig på plass i studio, og vi skal gå videre med en kar som heter Bob Lumen. Han husker dere sikkert for Let's Think About Living, men i 1973 spilte han inn et album som heter Neither One of Us. Og fra det albumet har jeg funnet titellåten Neither One of Us.

0: wants to be the first to say goodbye.
1: Neste mann heter Mike Lunsford. Vet lite om han, bortsett fra at han født I Oklahoma I 30. juni I 1950 og døde I 2006, så han ble ikke så gammel. Men han var countrysanger og har gitt ut superhits, så det heter, I 2005, og der fant jeg et spor som heter There's a Song on the Jukebox. Then come on.
2: I want a drink.

Fine melodi. Neste mann, han født Donald Eugene Lytle, men tok artistnavnet Johnny Paycheck. Og han kom fra Greenfield, Ohio, født i 1938 og døde bare 64 år gammel i 2003. Albumet 7 Days a Week kom i 2006, altså 3 år etter han døde, og der fant jeg en sang som heter Julie.

Så i 2011 ble det gitt ut et album med Stonewall Jackson, og det ble dedikert til Hank Williams. Here's to Hank heter albumet. Og jeg har valgt om vi skal spille en som var veldig god med, og kjente med Hank Williams. You're Cheating Heart.

Neste artist, han er rene ungdommen. Han er født i 97, så han er bare, når jeg lager dette programmet, så er han bare 28 år. Og startet i 2019, men har hatt en fantastisk kurve, for å si sånn, på populariteten sin. Fantastisk god artist, har allerede spilt inn mange longplaying-plater, og han, jeg ser på bildet av han her, så minner han om han, norske Tobias Steen, med bart og cowboyhatt. Men jeg har funnet en single fra 2024, som heter Beer for Breakfast. Ikke anbefaler, men du blir mett av det i alle fall.

tema fra den melodien vi nettopp spilte følger oss I neste melodi også. Den heter All the Beer and All My Friends Are Gone. Artisten bak den Mo Bandy, og den finnes på albumet It's a Cheating Situation, som kom I 2012. Og den går sånn.

fra Moe Bandy går vi over til Tommy Overstreet, som var aktiv fra 1968 til 1986 og var fra Oklahoma City. Han hadde fem topp fem singleplater på Billboard Country Charts og faktisk 11 topp 10 singles. Jeg fant albumet Volume 1 heter det, og det kom ut i 2000. Og der melodien jeg har valgt heter If You're Looking for a Fool.

From Me To You. Det er jo en sang av Beatles, men det er også et titlen på et album av Charlie Pride som kom ut I 1971. Jeg har valgt en låt som heter There's Still Someone I Can't Forget. Og Charlie Pride, han var jo den første farga countrysangeren I Amerika. Startet altså tidlig som I 1948 og holdt på til han døde I 2020, 86 år gammel.

så datt jeg over en kar som heter Leon Everett. Han vant en talentkonkurranse mens Vietnamkrigen holdt på og fikk platekontrakt i 1977. Og han har gitt ut 1, 2, 3, 4, 5 album. Men han ga seg i 2010, og det som jeg har funnet frem, det If I Keep On Going Crazy. Det titlen på albumet og kom i 1981. Og låten vi skal spille heter Giving Up Easy.

Neste artist, han har jeg hørt live, for han har vært i Sandnes, vært i Sandnes Kulturhus mange år siden nå, det var vel rundt 2000, tenker jeg. Når jeg snakker om Bobby Bear, og han var backa av et norsk countryband med frontfigur Gunnar Thomasen, eller G. Thomas kaller han seg for. Og han holder på ennå, han også, han er fra Nord-Norge en eller annen plassen. Og den godeste Bobby Bear ga ut i 1973 et album som heter I Hate Goodbyes, / Ride Me Down Easy. Og den var så fint titel der at den tar meg. I Hate Goodbyes.

fra Bobby Bear går vi over til David Houston, som kom fra Louisiana og ble bare 57 år gammel. Han døde i 93, han, og var aktiv fra 1950 til 1989. Mest kjent for Almost Persuaded, som kom i 1966. Men i 1973 spilte han inn albumet Good Things, og der vil jeg også ta titelsporet. Her kommer han.

Brian Collins startet sin karriere i 2007, ga ut noen singlesplater til begynner med, og den første albumet kom i 2022. Og den heter jo Brian Collins Volume 1. Der plukket jeg ut en låt som heter Nickels Worth of Heaven.

så ligger siste låt klar. Det skal bli den som heter Your Heart Turned Left and I Was on the Right. Og artisten er Don Rich. Albumet Don Rich Sings George Jones. Den kom ut i 2013. Og Don Rich, han mistet livet i motorsykkelulykke i så tidlig som i 1974. Og er kjent for han som synger annen stemme med Buck Owens. Men her kommer han alene. Kanskje synes jeg han er bedre som annen stemme synger, sanger, enn han er som solist. Men det får nå være. Så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Nana!

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Some Like It Hot av det tyske rockbandet og countrybandet fra Sachsen som startet opp I 1984, nemlig Lenne Brothers. Så jeg plukket ut en italiensk artist. Han døpt Antonio Lardera, men han tok artistnavnet Tony Dallara. Han både sanger, skuespiller og kjent fra TV-program, og her kommer Melin Comprima.

Så skal vi ta turen over til USA. Der har vi en Don Amerikan, sanger, gitarrist og låtskriver med italiensk familieegne. Og det, han ble verdenskjent som tenåringsgutt i slutten av 1950-tallet. Og det er nemlig Dion D. Mickey, men han tok artistnavnet Dion. Og her kommer Melin Run Around Sue.

Ja, vi fortsetter med amerikanske sanger. Og da plukte ut en kar som heter Chubby Checker. Han fra Philadelphia. Og han begynte sin karriere med å synge i den butikken som han jobbet i. Han opptrådde for gjestene, og den veien gikk det fort til platekompaniet. Og her skal vi få en e-melodien, The Twist.

Så tar vi turen over til Storbritannia. Dere har med mye å ta av, men der en kar som heter Bo Welton. Han en rock'n'roll-sanger og låtskriver, og her kommer Melin Dream Again.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut et av Norges beste bluesband, synes jeg, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Jeg vet han Lauritsen kom fra Lillestrøm, så jeg tror det Lillestrøm Oslo gjeng dette her. Og melodien vi skal få høre What I'm Living For.

Så jeg plukte ut en artist, en polsk, med polsk opprinnelse fra Pennsylvania i USA. Han blir også kalt for den polske prins, nemlig Bobby Winton. Og her kommer han med Malin Shalom.

Så jeg valgte ut en melodi av en sånn partyplate, for å si LP-plate, med forskjellige studiemusikere som kaller seg Country Rock Party. Og melodien jeg plukket ut, Right Now.

Ja, dette ble da feil plate, men det gjør ingenting, for dette var en countryplate av en annen artist. Men det gjør ingenting, for nå kommer da plate Country av Country Rock Party Right Now.

Så har jeg plukket ut en melodi av en norsk artist som dere sikkert alle kjenner. Det Steinar Albrigtsen, født I Hammerfest og oppvokst I Tromsø, Norges blues- og countrymusiker. Han både sanger, gitarrist og låtskriver, og her skal man få høre han med melodien Till the Morning Comes.

Så skal vi hjemover igjen, og da skal vi til den norsk-amerikanske artisten Steve Nicklaus, som fra Brevik. Han gikk bort i september 23, bare 57 år gammel. Så den karen vil vi savne, men vi får minnes om all den fine musikken han har. Og jeg har valgt ut i plata i dag, så heter Don't Deceive Me.

Ja, for de som liker blues, så var dette her fantastisk sikkert. Men vi fortsetter med store artister, og da skal vi over til England, til Liverpool, og alle har nok hørt om The Beatles. Det var også noe av det største som skjedde innenfor rock- og popmusikken. Og jeg har plukket ut en melodi av The Beatles. Jeg husker når den melodien kom, da var det full fart ned til musikkforretningsskjeie på Sandnes. Og da så Egil var med igjen for sent, og da ble det ventetid på å få tag i en platan. Men jeg har plukket ut en melodi her, I Saw Her Standing There.

Så skal vi ned til Danmark en tur, og der har jeg plukket ut en dansk sangerinne, gitarrist og komponist fra Aarhus. Hun har utgitt 9 album i egen navn, og hun synger både rock og pop og blues i ekte rock'n'roll-jenta, nemlig Michelle Birkeballe, og her kommer hun med en comeback home.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

hører jeg sønnen hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge, og ønsker velkommen til nye tysktimer her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som alltid i disse timene, og jeg skal være her i en cirka times tid og spille det som for meg en nydelig, herlig tysk musikk. Jeg fortsetter nå med Romantikas Paradiso d'Amore con te.

Andrea Jürgens Stemme, eine Rose für dich. Ei rosa for deg. Og hun synger til mora som ei jenta. Hun skulle gjerne kunne jobbe og tjent masse penger, sånn at mora hadde slutt på å jobbe så mye. Men hun kunne i alle fall gjerne ei rosa og denne melodien. Neste nå, det Calimeros. Mitt dyr sint alle stunden, folder liv. Med deg alle timene fulle av kjærlighet.

Alpentrio Tirol det med Nimm mein Herz. Ta hjertet mitt, og for det slår bare for deg, og gi meg ditt hjerte tilbake for resten av livet. Litt enkelt øversatt. Neste jeg har klar nå, det Monica Martin med Kom, sett mein Herz in flammen.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

dette hårdtrekksbeklubb med melodien Please Don't Hurt Me Anymore. Og da er det en Sputnik her som forteller fra sin svunnen barndom.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Kos og Radio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.